Serigne Touba neen nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alquran ak bernde ndax sa su accès la ko sun borom joxone da koy fulat

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbi.